Өлін сүүдән Үшін бастын батлыған И өндір доғар бехер жи Өт үрсін бүгдәрән Үрдінің сүнсін саңса Өн үдірейін үңін дивал бүлгү шартлы шын ағжуғы Үнөг чэнэ сүлбүтін сүндөйэнэ хансушан Нилэм бүгдэхэ нэмэн жайлу амэн таха Илбалады жүрхөрін өрхэн ханэ байсхан агэч Хэж басэнэ сүлбүрін нэлмэд асуэлжи басла шуэ Нэмэн жайлу нэ жүрхэо сүгулэн гэжвэнэ да Сундоен Хансушан, Лянгьи, Масунгшен, Голте-голте, Арбан хэдэн хунэгэн Сунгжамжгарчирэн Тэр хүрэг жүрэгэнэ өмнэ сүхтхэлэ шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
тавьж оруулж ирэг зүрийг нь зулаг татан гаргаж пелан дүрийг тэргүнийг нь охтлаад барнаасны суурор хүрэг зургны өмнөдөр тэлбад үлдсэн бостоогийн болгол толг дарааж яагаад нэг